Et hjørne, du i hvert fald kan se mumle her i, det er på Grøn Koncert 2026, hvor hun er med rundt på hele den her sommertur. Her kommer Tobias Rahim. Klokken den er 6.